ахтан хөллөг уулунма асхан наашан нэсхаган ахын нэдэв сэгэ кэган чанги хүндэсэн арину талдан жужаган вэнтэлулан абргу нэгэн харбага пэрайсэ Wala tkhseng holgmer ulungmer nebetl deren wansin yang jun delhi duge hara thumri ste thegan chang eredabin urgot kingrin domato theshkan sin chimegarla shitang narut nudurgo dusn inene yerho urlug jirlegetl abrgo bagatrin Тонунг иги хиужоди алтндлине гажери ховргмөр хүмүнү Шитанг мэрнэс гаши ордасин датланашич те шангмадэр молга оу ягн нэрхэн түрин ширигин жаниги тасцхсн уугшахшин толбагч үндэр дагуни ёри верхэн Өнөөний ирхсэн харвагатар хаадгнээн инээгаа. Чи хэдий сүл юхо богаалард болуваа. Миний нэрэгий асууч сонсэнгээ дэхшин. Би шамаад эдл бежир сабан эрүүн нөрий үлдэгтээр тулуудээ алснээ сүүрөөр сүнсэччин би нөрэн хэлж бэгэний бэхэрадарлэ шуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
Шүй тагада сүжэн саму болгэ. Ау я бүндэрэн өмөө хийн үсүд. Шүй тагада тром отла. Би ба санганэ гажир тайши өнэ суун дор шурахнаад наашан. Үн өдн жил багаагүй алдар мандиш. Нэрэн хэлэв гэтлэнэ гэр хэвэ намагийн хүндлөө бүж үхэн магдгүй гэж бадла. Би бүгэсу тусхэ уэлсин тайши. Фумингин гарин дор хэн ехжан жун. Шүй тагам елэх хийн үсүд. Тэр өмөн хадгэнэн ин яж. Үнэг туулийн бүлэхтнүүдий энүүдір ошрингээж сайнсангүй үбүгшин би үртэр сонгсоад үйлүү жандар шиэн хүлэгод үдір бодлаа шуу. Энүүдір юргол тэдаан уажжгээн байлаа гэрлэ шууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
хөшигтэй шүй та хүндэн толоод ав. Нааш гэсэндө дөөшөн манд найд сэгал багтлон шүй тангийн нэрийн нуруу мэдсгий нэм ямарх толж өгдөн нүднээш гал батарч амнаар харуур манд шүй. Хой хой энэ хар барган бага тэр хэдэн хөчтэй юм гэж бэж асна нөрнийг эгэвч өрөм танда чатхаас энэ ухтай батлаг ирээд чадлаа тахпан нэс тэшийг нь шедра балингал өрөн осын батар шедл бүгдэн буурады шерэн үмөн ухаж ашлаа шууи. Хоёр удаа тэган шагны хүшиг амтэн шөхсөн толдан аёо гэж доман дээжи бургулаад гардыг атал алин талаас чивжанг нэртэй тэшхүүри сотад навж өнөөнэ тэр аваргу баат хүндэг ерөөд зүсүлөөд гуайдаа тахсан тавар чалаад уллаа шүүи. Шүйтан тавар чалаад уон хэнэгсүүд тэр жанжүн мэри бээр баар нэргүйж бохтоос орон суулгаагаа шүйтангийн дээрм толж ирж түрхэнэг түлдэг нь аваад хэрэгээ авал ядлж бэм хола өтөж яваалаад шүй танг нэгэн та эм насан дүүрэх шүүй. Энэ үйсүүд шүхэнэ дотрий олэм мэртүү шүргүд гаду талаар өмбасылэж гаргажи болохай бэхэржэн хэбэ бараа ин шалымгээлэж гавияа бэгүлэй өөрэж өмөж үйм өхчээ хэлхай. Тэрэ аваргүй харвага тэрэ Кэган хани үргэд гад ошонон дохтлгэр хэнүсуд вангчин шүйтанг ин астын үд бүрм бүшин шишэлч сөгөмөдөөгүй гэлдэр гэлэн сүрэл гасын шиг өлмөр жоохсын жибэтл авал ирээд урдаасын жадлаа тэлээ шүүгэ. Вангчин айоо гэд доманден аван дохсгэ хэнүсуд хад болоод уулаа дараах тавсан нэдл хоёр гарн дөрвөний мөрдөн уртлуулан мөдөө болээ хийн үсүлд дундах шавхтл нүрөө навлаа шүүү.
Уага чи эм дүмөр төмөр жавснаа зүлөр. Чиригээ энэ жохтон мэр нэсгааж яхигээ хэлхай. Хамгийн улын дарж яасан бага жангжуун нэми бав. Ел дүрэгэж мэр нэгий нэсгаагад сэ вангчинги өмгөлөөди балагада бигэтл баргүң хэнуа талас нэгэн өмэн думан бэ мэр нэсгааж ерла. Надүрэгэм барахара дустан тэр багатрари хэр наси толуудэгэмэр. Негори нун кэгэн хасэ этл. Нудану лангшэн адэтл гэрл зашэнэч шудэ хэмэрэжи. Елдүрэгэжи юмэн нэсэ ерлэ шууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
Дээ Тэнгэрийн ширгийг тасаж төрөлгүй явж явах дээр болгоо. Авган нэрэн хэлвэр кинүүд тэрэм их тавнаар хэрч. Би багасу шау хашалиг илхсэн. Гурав дугаар дайван уян билэгиш нэрэн хэлж ивэрнаараа нивоне онда. Йд эхэй шалаш хууи. Ван чиний төвөрсөн дэр хар багат. Төвөр жавж байхын дундаа үжих хэлээ. Ах уян нэрэд басны үндэ байж тол дан. Аа айж бол хөө эмдар бэра. Тэр холгийг эмдар бэсний сүүлөр. Түрийг зогоч. Хортлам гүйчээс байхмаа ба. Уян эм бай. Угиги сангсэвэг нэрэм мибау тэ хайгул. Астарил арар нил. Атхэнэ жэвсэн ирудуруун харг. Алхэрэн нүүдэм. Гэрлэн тостадэр.